0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo čajna kobasica PIK 330 grama 7 maraka 95, ledena kafa Landesa 230 ml marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12,45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.

Ma taman posla da je davno rečeno sve. Nismo rekli ni djelić onoga o čemu želimo da čavrljamo sa vama, zato smo i danas tu ovog četvrtka, 6. avgustovskog dana. Mudri, Dena, Vanja, muzika, tehnička podrška, priče i pričiće i naravno vi ste tu da čavrljamo. 828-828 face stranica da pišete o čemu želite. Pošaljete po neki muzički prijedlog koji će ići u onom satu od 11 pa do podneva. Naravno da nas slušate preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika i da nas čitate na bigportal.ba. Ako putujete na graničnim prelazima Zupci, Izačić i Velika Kladuša, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz zemlje, na ostalim bar za sada nema nekih dužih čekanja, ali ljudi, sezona i godišnjih odmora, stanje na granicama promjenjivo, pa su nekako gužve i čekanja očekivani, nažalost. Da se to stanje što prije promijeni, da ne čekamo i da jednostavno lako i brzo prolazimo, kao što ćemo zajedno proći kroz ovaj dan. Dobro jutro i dobro nam došli.

0: Valna mehanička peć Vivax 135 maraka. Ponuda vrijedi za 8. i 9. august. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liqui Kapsula ili Alf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama. Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Ovog vikenda u Kort marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti kilogram 18,45. Brezva kilogram 1,75. Pivo Nektar Limenka pola litra 6/1 5,49. Sok Fanta 2 litra više vrsta 2,45. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,79. Fines, vafal prutići, 250 grama, 2,35. Persil kapsule za veš, 60 komada, 19,95. Konzum i Merkator.
6: Ajde, spojimo s tobom.
7: O, komšija, dodaj naške šunke.
6: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sirješ kripavac, u šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
8: U Jisku se sada završava rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na odobranim madracima, jorganima, jastucima, plahtama i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
10: Jednostavno Eki.

Za kraj života ne znam, ali do kraja današnjeg druženja, do 15 časova ima da se volimo, druge nemamo, ljudi moji. Spremili smo i danas sve i svašta o čemu možemo da pročavrljamo, o tome ćemo kasnije. Od onih lijepih i dobrih vijesti, 14 bepsončića nam je stiglo u Republiku Srpsku u protekla 24 časa. Valjda zbog vrućina i bebe se ulijenile, pa čekaju da malcice zahladi da bi se družile sa nama u ovom blesavom svijetu. Kad kažem blesavi svijet, tepam mu. Ne djeluje ni tako lijepo, ni tako dobro, ni tako prijateljski, ni jednostavno ono dobro moraš tražiti i danas ćemo se potruditi da to nađemo, a vi ne dajte nikome da koristi vašu dobrotu ni da vrijeđa vašu inteligenciju. Ovaj drugi dio mi puno teže pada nego da neko iskorištava dobrotu. Sve može, ali stvarno nemoj mi vrijeđati inteligenciju nekim glupostima, a to imamo od vijesti pa do onih momenata u međusobnoj komunikaciji. Budite mi dobro. Dobro jutro i dobrodošli.

E, o čemu ćemo se mi danas lagati ili ćemo govoriti istinu? Šta izaberemo, ljudi moji? Popričat ćemo o tome zbog čega stariji ljudi stalno gledaju kroz prozor. Biće ludila nekog od pričica, biće alkohola nekog u pričicama, naravno i onih dobrih ljudi, putovanja, po nešto o saobraćaju, po nešto o uvozu vode, zašto li uvozimo, to niko ne zna. Onda sjajna djeca iz Srbca koja su donijela neka priznanja na ove naše prostore. Kako će izgledati ljudi budućnosti i da li i dalje evoluiramo? Pa meni se čini da je kontraevolucija trenutno ono što nam se dešava, ali valjda je to do načina gledanja na sve. Vidjeti da li organizam bolje podnosi visoke ili niske temperature, kako čiji. Onda neki zanati koji nestaju, ali ne samo na ovim našim prostorima, o nekim divnim i posebnim plažama, o izumima koji su posvađali Europu, region naročito, a nas je tako teško posvađati da je to nevjerojatno, ja ne znam kako im je pošlo za rukom. Međutim, ono što je najvažnije ste vi, ono što mi želite reći kao i vaši muzički prijedlozi, ljudi moji. Pa ćemo krenuti sa naše Facebook stranice da vidim šta ste galamili. Big se sluša u Đakovu, Željko nam se javio, dobro jutro, ide u Hrvatsku. Dragomir pozdravlja iz Gradiške, kaže, kad se naspavam, prvo se tebe sjetim, a kad se ne naspavate. Tu nam je i naš Milan, koji nas pozdravlja tamo negdje iz okoline Doboja. Senada nas sluša u Austriji. Kaže, zaslužuješ da budeš srećna, neumorna, nepovrijeđena, ne pod stresom, samo srećna. Joj, kad bi svi dobijali ono što zaslužuju se nada, kako bismo pazili šta radimo. Au. Mala se javio iz Ljubljane, naša Ina iz Vitine, s vama sam u mislima, priprema se za sutrašnju svadbu. E onda nek bude što više razloga za veselje i na moje i kod vas i kod svih. Stojanče iz Trošelja, evo odmah poruka došla na red poslije jučerašnje kritike. Kaže Stojanka, da biste bili srećni morate pustiti ono što je bilo, biti zahvalni na onome što imate i radovati se onome što dolazi. Briga je gubljenje vremena, ne mijenja ništa. Poigrava se umom i krade sreću. Ja se s ovim apsolutno slažem, ali ljudi to nisu u stanju. Ili živimo u prošlosti, vječito moglo je drugačije, trebalo je bolje, kako se desilo, zašto, protiv koga, i vidimo samo ono loše iz toga. Budućnosti se najčešće bojimo, a prošlost se ne može vratiti, budućnosti možda nema, koliko god strašno zvučalo. Imamo ovo sada i umjesto da tražim dobro, samo nešto kukam i gnjavim. Ali šta će? Ova vrelina se ne može izdržati, kaže naš Dragutin iz Crikvenice, ma jel vam toliko teško? Pa vi onda pokušajte da se brčnete malo, kad već imate Jadran ispred nosa. Javila nam se naša Goca ovdje iz Banja Luke. Ovo je predivno, kaže, jedan komšija sa Obilićeva, nekadašnji Mejdan, napravio kutak za komšiluk da se druže, slave i povesele se. Pa ima još i meraka i čestitosti u ovom narodu. Stavit ću ovog oca u razglednicu jer divno izgleda. Ogradica od paleta, pa onda stolić, stolice, neki ukrasi, savršeno je. Ne znam koliko je daleko od Vrbasa, ali uvijek se može i prošetati. Da vidimo ko je još sa nama. Naša Mirjana se javila iz Donjih Karajzovaca. Dobro, ovo ćemo ostaviti, moram pročitati priču. Kako se vi potrudite da ja dobijem priče. Kad već spominješ koliko je beba rođeno, evo jedne divne porodice koja je dobila petog člana. Važi, popričat ćemo ovome, sačuvam priču, hvala vam puno što ste je podijelili sa nama.

Ališ po stanu, navučeš roletne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas.

Ljudi ne budu svojih kad ih se naljuti, najčešće nekim besmislicama, tako je bilo i ovaj put. Na početku sam vam rekla da nama stvarno ne treba mnogo da se posvađamo. Tu časkom, samo se pogledamo i gotovi da se svađamo na ovim našim prostorima. Još kad neko sa strane dodatno dolije ulje na vatru, onda sve vam bude jasno. Na društvenim mrežama pojavila se ilustracija Evrope koja svakoj državi pripisuje po jedan poznati izum ili dostignuće, samo po jedan. A upravo ono što piše u zemlje bivše Jugoslavije izazvalo užasne polemike. Za svaku evropsku državu navodi se neki poznat izum, pa su tako tu Rusija, Njemačka, Italija povezane su baš sa prepoznatljivim dostignućima, uz Hrvatsku stoji oznaka ništa. Što izazvalo negodovanje dobrog dijela korisnika. Rusija je recimo povezana sa periodnim sistemom elemenata, Britanija sa računarima, Njemačka sa automobilima, Italija sa radioaparatima, Portugal sa kompasom. U Srbiji stoji daljinski upravljač, izum koji se često povezuje sa Nikolom Teslom, dok je 1898. u Njujorku predstavio radio upravljani čamac i time postavio temelje tog bežičnog upravljanja. Onda dodatna rasprava, već slušajte. Srpski pravoslavni sveštenik je bio otac Nikole Tesle. Rođen je na području današnje Hrvatske u selu Smiljan. Brojni korisnici naravno protestuju. Što se izumi povezani sa Teslom u potpunosti pripisuju Srbiji, a uz Hrvatsku još usto stavljen znak ništa. Pa onda pitali gdje je naliv pero, odnosno penkala, pa gdje je kravata, pa gdje su oni hiperautomobili Rimac. E onda ljudi vole da pretjeruju pa pridodaju i ono što im ne pripada, ali dobro. Uz Bosnu i Hercegovinu stoji poljoprivreda. Sad kako smo mi izmislili poljoprivredu, ja pojma nemam, ali kažu da jesmo. U Sjevernu Makedoniju, kao i uz Hrvatsku, stoji oznaka ništa. Naravno, sadržaj zabavnog karaktera i upravo jeste cilj da se izazovu ovakve polemike, ali oni ne shvataju da se mi bukvalno uhvatimo za vrat zbog ovakvih stvari. I evo opet upalilo. Dakle, dok god bude prolazilo i dok god njima bude reklama, zašto ne bi radili takve stvari? Goran nam se javio iz, sad jesmo li u vinogradu na ovim našim prostorima ili u Beču, ne znam, vidim da su dve stvari važne. Prva da je svaki dan radno, druga da je to radno uz nas. E tako, Dule u Frankfurtu, da vidimo šta je ovo, vječiti ženski problemi. Samostalna ugostiteljka iz okoline Prijedora kaže, nikad nije problem skuvati, napravit ću kakav god ručak hoće, ali da neko kaže šta. E zato će danas, napraviš im, kad bude tako, bilo šta i sve jedno. E izvolite sad ručajte, bilo šta i sve jedno. Berislav nas pozdravlja iz Ljubuškog. Kaže, meni svašta nešto dođe kao nelogično u ovoj našoj zemlji, jer čini mi se da građanska država ne postoji. Naš Mario pozdravlja iz Doboja. Juče si, kaže, pominjala sve ono po čemu pamtimo neko staro vrijeme, pa ne znam, Miljeji radio prijemnici, oni stari ormari, a sjećaš li se kante od Jupola? Pa mi samo dijete iz porodilišta u toj kanti nismo iznijeli, za ostalo sve je poslužila. Na njoj možeš da sjediš, možeš da prenosiš stvari, možeš da zalivaš bilje. Dobro te, pa kako ti je ovo palo na pamet? E šta ću s vama, još malo pa onaj vaš muzički sat, ljudići.

0: Ovde se svakojake robe neke, od opreme za lovce do apoteke.
1: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park.
1: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
2: Vikenda u Kort marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti kilogram 18,45. Brezva kilogram 1,75. Pivo Nektar Limenka pola litra 6/1 5,49. Sok Fanta 2 litra više vrsta 2,45. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
6: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi savršen par.
6: Move TV po tvom.

0: Škripavac, uz šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Veliko ljetno muzičko veče u restoranu Stara Bašta u Kozarcu. 7. augusta od 21 čas nastupa legenda narodne muzike Halid Muslimović. Ne propustite veče ispunjeno hitovima, odličnom atmosferom i nezaboravnim druženjem. Rezervacije i informacije 065-942-041. 7. augusta od 21 čas Halid Muslimović u Staroj Bašti.

0: toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Ćao tutti! Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
2: Veliko ljetno muzičko veče u restoranu Stara Bašta u Kozarcu. 7. augusta od 21 čas nastupa legenda narodne muzike Halid Muslimović. Ne propustite veče ispunjeno hitovima, odličnom atmosferom i nezaboravnim druženjem. Rezervacije i informacije 065-942-041. 7. augusta od 21 čas Halid Muslimović u Staroj Bašti.

Moji drugovi, a boga mi i drugarice Bigovske, vrijeme da se pozdravimo za danas. 20 minuta ostalo do 15 časova, Mudri, Irena i Vanja bili sa vama jutros od 7 pa do sad. Naravno, doći ćemo opet sutra, nemojte se unaprijed radovati. Međutim, do sutra više od 100 cigana na ovim talasima svira za vas, i to sjajnu muziku koju slušate preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika i čitate nas na bigportal.ba. Rekla sam da ne pišete, ali uzalud ja vama pričam. Pozdrav iz Ražanca ili Ražanca, to je tamo negdje na Jadranu, koliko vidim, naša Mirjana se javila, veliki zagrljaj vama. Pošto je 50 stepeni, ajmo se brčkati na sanu. U kući je 36, vani je sigurno 50, ali sreća rijeka blizu, grad na 9 rijeka, ni manje ni više. Cvrkutane, vruća šljivopita, ode Cvrkutan, veliki zagrlja ide u Kljevce. Ljudi, ima još poruka, ali dosta je. Čitat ćemo se opet sutra, hvala vam puno za sve. Grli vas i ljubi vaša big ekipa i uživajte uz Valentino i 100 cigana.

Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo ćevap kilogram 10,99, pomfrit fresco kilogram 4,25, gazirani sok Zero Pepsi 1,5 litar 1,75, tečni deterđent za veš Universal Duel 4,5 litra 13,99, mikser gorenje 44,50, dječji shorts 5 maraka. Ponuda vrijedi za 8. i 9. august. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: 9. Soh Fanta 2 litra, više vrsta, 2,45. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Dobijte sezonsku rasprodaju u Agro Kraljici i Vernu od 3. do 9. augusta.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi Savršen par.
1: Move TV po tvom.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kork marketima, juneća plečka ili vrat bez kosti kilogram 18,45, brezva kilogram 1,75, pivo Nektar Limenka pola litra 6/1 5,49, sok Fanta 2 litra više vrsta 2,45. Zato kupovina u Korku ima smisla.
2: Najveći jackpot fond do sada. Preko 4 miliona maraka samo u elektronskoj video lutriji. Zaigrajte bingo ili VLT.

0: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Borčevci, naši crveno-plavi nastavljaju svoj evropski put i treba im vaša podrška. Borac, Vitebsk, četvrtak, 20:30. Ulaznice u prodaji u klubskom šopu pored Narodnog pozorišta ili putem web sajta fkborac.net. Svi na gradski, za Borac i Banja Luku, za novu...

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.